Chiga kibina se chavalinke penelingole ye lingole malibela irikikelo mokanduva duva habedi fela ka beke ngwana ka ma bina pu